0: گاڑی بھی اچھی تھی آلموسٹ جو ہے برانڈ نیو بھی تھی پلس ان کے ریٹس وہ سب سے زیادہ اچھے تھے دس وی رینٹڈ اے کار اگر آپ رینٹ کرنی ہو تو ہرٹز رینٹ اے کار ان ڈاؤن ٹاؤن کیلگری جی ہاں تو آج کا شو بھی ہے بہت اچھا ہونے والا ہے ایک سپر ڈوپر آرٹسٹ جو ہے پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی آن بان شان ہمارے شہر کیلگری آ رہی ہے بہت سالوں بعد آ رہی ہے وہ کون ہے کیا ہے کیا کریں گے ان کا شو کب ہے سب کی ڈیٹیلز ہم آپ کا آج جو ہے آپ کو دیں گے اس لیے کہ ان کے جو آرگنائزر ہیں ان کے جو جو اپنا جو کمپنی آرگنائز کروا رہی ہے اس شو کو وہ ان کے جو دو اپنے آرگنائزرز ہیں یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہے اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یو کین گو آپ جو ہے اپنا فیس بک پر جائیں اینڈ لک فار جلال اسماعیل لارک تاکہ آپ جو آج کا شو جو ہے وہ دیکھ بھی سکیں اور انجوائے کر سکیں اگر آپ گاڑی میں ہیں تو پلیز سو جو ہے تھینک یو سو مچ فار لسننگ 94.7 ایف ایم ریڈیو سنگم سو لیٹ می انٹروڈیوس دیم ون آف مائی نیو بیسٹ فرینڈ رضوان بھائی رضوان بھائی السلام علیکم کیسے بھائی
1: وعلیکم السلام جلال بھائی ٹھیک ٹھاک آپ بتائیں
0: بس ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان ریئلی اپریشیٹ اٹ جی
1: جی جلال بھائی کہتے ہیں تھینک یو ہمیں دوبارہ انوائٹ کرنے کے لیے ہم کچھ مہینے پہلے یہاں پہ دوبارہ ہم یہاں پہلے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ
0: جی
1: اور اس وقت ہم یہاں پہ ایک پاکستانی بڑے آرٹسٹ کا شو کے بارے میں بتانے آئے تھے آج بھی ہم تمام لوگوں کے لیے ایک نیوز لے کر آئے ہیں یہ ان تمام لوگوں کے لیے نیوز ہے جو لوگ میوزک کو پسند کرتے ہیں میوزک کو پسند نہیں کرتے بلکہ میوزک کو سمجھتے بھی ہیں چاہے وہ 15 سال کی ایج ہو یا چاہے وہ 70 سال کی ایج ہو
0: جی
1: تو پاکستان کی مشہور آرٹسٹ صنم ماروی کو ہم یہاں پہ کیلگری میں اگست 3 کو لے کر آ رہے ہیں
0: ماشاءاللہ اگست 3 صنم ماروی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جو ایک اپنا جو ہے اپنا وہ جو فیوچر لیجنڈ ہے انہوں نے بہت سارا گایا ہے بہت اچھا گایا ہے اور جو ہے اس کو جو ہے پاکستان کی طرف سے ان کو جو ہے بہت ایوارڈز ملے آف کورس یو نو ول گیو یو لاٹس آف ڈیٹیلز ٹوڈے تو آپ نے جانا کہیں نہیں ہے اور یہ ہے رضوان بھائی کے ساتھ ان کے دوسرے پارٹنر جو ہے پہلی بار شو پہ ہیں راہیل بھائی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جلال بھائی تھینک یو
0: تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان
2: بہت شکریہ اور جیسا کہ رضوان نے بتایا کہ ہم لوگ یہ ہمارا دوسرا شو ہوگا انشاءاللہ
0: جی
2: اور بہت جلد صنم ماروی ہمارے ساتھ ہوگی اور ریزن اس کا یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈو پاک میں صوفیزم کا بہت کنیکشن ہے
0: جی
2: اور ہم لوگ یہ فیل کر رہے تھے ٹھیک ہے ہم پاپ کرتے ہیں سب کرتے ہیں بٹ آبویسلی ایک بہت بڑی ہماری پبلک ہے جو کہ صوفیزم کی طرف اور بہت پسند کرتی ہے صوفیزم کو
0: جی
2: اور اس میں کوئی ایج باؤنڈری نہیں ہے
0: جی
2: کو آج بالکل ینگ اسٹارٹنگ فرام 15 ایئر سے بھی لوگ ملیں گے اور اینڈ آبویسلی ہمارے بڑے جو ہیں وہ تو ان سے ہی تو ہم نے صوفیزم کے بارے میں سنا ہے تو یہی ہمارا پلان تھا اس میں رضوان میں اور اشر
0: جی
2: اشر اس وقت پاکستان میں سو ہم نے یہ پلان کیا کہ یار لیٹس برنگ سم تھنگ جو کہ آپ کو صرف میوزک نہ دے بلکہ ایک کنیکشن بھی پرووائڈ کرے صوفیزم کے ساتھ
0: جی
2: سو ہوپ فلی آن اگست 3 ہم
0: جو یہاں پر لائے ہوں گے کیلگری آف کورس جو ٹکٹس آر اویلیبل آن لائن رائٹ نا لیکن آئی وڈ لائک آف کورس وی نو ول گیو یو لاٹس آف ڈیٹیلز ٹوڈے ریزن سب سے پہلے یو نو لیٹس گو بیک اباؤٹ اے منتھ اور سو آپ نے پہلا شو کیا تھا علی حیدر کا
1: جی بالکل
0: ماشاء اللہ سپر ڈوپر شو تھا پرانی جینس مزہ آ گیا سب کو
1: جی
0: آپ کا ایکسپیرئنس کیسا رہا
1: بہت زبردست ایکسپیرئنس تھا وہ پہلا شو تھا
0: جی
1: ویسٹ فیئر انٹرٹینمنٹ کا اور اس شو کے اندر ہم نے پاکستان کے آرٹسٹ علی حیدر کو انٹروڈیوس کرایا کیلگری میں فرسٹ ٹائم ان کیلگری اور شو کے جو جن لوگوں نے شو اٹینڈ کیا اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو بتائیں گے آپ کو
0: جی
1: کہ ہمارا شو جو تھا وہ بالکل ایسا تھا کہ ایک فیملی ایونٹ تھا اور ہمارے شو کی ٹائمنگ بالکل ایکوریٹ تھی ایکوریٹ ٹائم پہ شروع ہوا ایکوریٹ ٹائم پہ ختم ہوا اور جو پرفارمنس رہی لوگوں نے اس کو بہت انجوائے کیا اس میں ہمارے شو کے اندر ہمارے منسٹر یہاں کے مشہور منسٹر یاسین صاحب بھی موجود تھے محمد یاسین صاحب بھی تھے اور بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ کافی بڑی پرسنالٹیز وہاں پر آئے تھے اور ان سب نے شو کو بہت لائک کیا اس کی تصویریں اس کی ساری ویڈیوز ہمارے جو فیس بک کا پیج ہے ویسٹ فیلڈ انٹرٹینمنٹ کا اس میں موجود ہے جو جا کے دیکھنا چاہے وہ ویسٹ فیلڈ انٹرٹینمنٹ کو سرچ کر اس میں دیکھ سکتا ہے بالکل تو اور اس کے بعد جیسے ہم نے راہیل بھائی نے بتایا کہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم ایسا کچھ کرتے ہیں جس میں پاپ سے ہٹ کے اور لوگ بھی یہاں پہ انجوائے کر سکے اور ہمارا تھا کہ ہم انڈو پاک ایسے شو کریں جس میں انڈین اور ہمارے پاکستانی بھائی دونوں کو انجوائے جی. تو پھر ہم نے یہ صوفی شو کرانے کا سوچا. سنم ماروی کے بارے میں ریسرچ کی, جو سنم ماروی کے بارے ہم نے جو ان کے گانے سنے اور جو چیزیں ہم نے دیکھی وہ

0: جی
1: ان کو تمغہ امتیاز ملا میڈل آف ڈسٹنکشن ایوارڈ بائی پریزیڈنٹ آف پاکستان ان 2020 بیسٹ سنگر ایوارڈ ملا اس صوفیزم یونیورسٹی سے ان کو بیسٹ سنگر لائٹ میوزک ورسا ایٹ 17 پی ٹی وی نیشنل ایوارڈ ہیلڈ ان 2012 تو کوئی ان کی جتنی تعریف کی جائے اس فیلڈ کے اندر وہ کم ہے
0: جی
1: کہ ان کی سنگنگ جب وہ سنگ کرتی ہے تو وہ بتا دیتی ہے کہ وہ کتنی بڑی آرٹسٹ ہیں
0: یہ بالکل بالکل ابھی میں نے نوٹ کیا کہ ان کا جو پیج ہے سنم ماروی آفیشیل کے نام سے
1: جی
0: 1.3 million فالوورز
1: 1.3 million
0: واو اور ان کے سارے جو ویڈیوز ابھی جیسے میں نے کہا یوٹیوب پر جو ایوری تھنگ از اوور دی ملینز ملینز میں ان کے جو ہے ماشاء اللہ انہوں نے سب اپنا ویڈیوز وغیرہ بھی ہے تو یہ ابھی جیسے یو نو یہ جو بڑے بڑے آرٹسٹ آتے ہیں آئی نو شی از ویری ینگ بٹ شی از لیکن جو ہے میوزک کے حوالے سے شی از اے ویری بگ آرٹسٹ جس طرح وہ گاتی ہیں آپ دہ پروین کے ساتھ انہوں نے گایا ہے نصرت اپنا نصرت فتح علی خان کی ایک طرح سے ان کی ان سے انہوں نے سیکھا ہے بیسکلی بچپن سے اور ان کو ایوارڈ بھی ملا آفٹر نصرت علی جو ہے یونیسیف کی طرف سے ان کو جو ایوارڈ دیا گیا اونلی دا سیکنڈ پاکستانی آرٹسٹ آفٹر نصرت فتح علی خان صاحب تو یہ بہت بڑا نام ہے اور آئی تھنک ہماری جو ہے خوش قسمتی ہے کہ یہاں آ رہی کیلگری آ رہی اور ویسٹفیلڈ انٹرٹینمنٹ جو ہے یہاں پر ان کو لے بھی آ رہے ہیں تو آئی تھنک آپ نے ٹکٹ جو ہے فٹافٹ لے لے میں نے اگر آپ فیس بک دیکھ رہے ہیں تو میں نے لنک ڈال دیا ہے دیر از اے لنک دیئر فار دا اپنا فار دا ویسٹفیلڈ انٹرٹینمنٹ ڈاٹ کام وہاں پر بھی جا کے لے سکتے ہیں اور ایک ٹکٹ کا وہ کون سا لنک ہے
1: ٹکٹ کا ہے ٹکس ورس سائٹ ہے اس کی جس سے ہم نے ٹکٹ کی ہم نے پارٹنرشپ کی ہمارے ٹکٹ سیل سارے وہیں سے ہو رہے ہیں لیکن اس کا جو لنک کنیکشن ہے وہ ویسٹ فیلڈ انٹرٹینمنٹ میں موجود ہے
0: ٹھیک ہے
1: میں آپ کو اس کا
0: لنک مجھے بھیج دیں سینڈ
1: کر دیتا ہوں اس کا لنک
0: جی جی جی ہے نا
1: اور دوسرا ایک اس کی ٹکٹ کی پرائس کی ہم بات کر رہے تھے تو اس کی جو ٹکٹ ہے ہماری اس کی ہماری ایک ہے وی وی آئی پی ٹکٹ وی وی آئی پی ٹکٹ کا مطلب ہے کہ یو ول بی سٹنگ ویری کلوز ٹو سنم ماروی اور آپ ان کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوں گے اس میں چند لمیٹڈ سیٹس ہیں بہت لمیٹڈ سیٹ ہیں اس میں تو وہ ٹکٹ ہمارا $120 کا ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا ویو اور بہت اچھا وہاں پہ ہوگا سنم ماروی کے سامنے آپ کیا کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے انہیں پھر اس کے بعد ہمارا سیکنڈ ٹکٹ جو ہے وہ ہمارا بیسکلی وی آئی پی ٹکٹ ہے جو دیٹ ول بی آلسو ویری کلوز ٹو سنم ماروی ویو بہت اچھا ہوگا سینٹرل سیٹنگ ہے ساری وہ اور وہ والا ٹکٹ ہمارا $80 کا ہے
0: ٹھیک ہے
1: ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پھر ہمارا ایک جنرل ٹکٹ ہے جنرل ٹکٹ کا ویو جیسے بتائیے آڈیٹوریم کے ویو بہت اچھا ہے جس میں لیا ہے وہاں پہ
0: جی
1: اینڈ ایوری بڈی کین ہیئر دا میوزک پلس وہاں پہ فور اسکرینز ہوں گی فور اسکرینز پہ بھی لائیو پلے ہو رہا ہوگا پروگرام جو ہے تو وہ ہمارا $49 کا ہمارا ٹکٹ ہے جنرل جو ہے
0: ماشاءاللہ
1: تو اور اس کی ہماری جو سائٹ ہے اگر آپ جائیں گے ticksworlds.com پہ وہاں بھی اس کی ٹکٹ اویلیبل ہے ticksworlds.com
0: TIXVERSE.com
1: جو وہاں پہ اس کی ٹکٹنگ موجود ہے ساری انفارمیشن ویسٹ فیلڈ انٹرٹینمنٹ کے پیج پہ موجود ہے پلیز آپ اس کو فالو کریں اس پیج کو اس میں ہمارے سارے ایونٹس پرانے ایونٹس ساری ڈیٹیلس موجود ہوگی تو اس میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی اس میں بالکل جو ہے
0: سپر میں ابھی چیک کروں کہ ان کا جو اسپوٹیفائی پہ بھی ان کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے آلموسٹ 300,000 فالوورز 300,000 فالوورز تو یا اٹ از اے بگ نیم گائز یہ بار بار ایسے جو بڑے بڑے آرٹسٹ جو بار بار نہیں آتے ہمارے شہر تو آئیے اس کو انجوائے کیجیے اور پتا جو ہے بڑے آرٹسٹ کو رسپیکٹ دینا بھی بہت بڑی بات ہے آئی تھنک اگر آپ کر سکتے ہیں تو آف کورس دس از تو آپ کو آنا چاہیے سپورٹ کیجیے لوکل جو ہمارے آرگنائزرز ہیں پلس جو ہمارے پاکستان سے آرٹسٹ آتے چاہے آپ پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے ڈزنٹ میٹر لیکن وہ جو گیت جو اپنا جو گانے گاتی ہے اٹ بلانگس ٹو ایوری ون چاہے آپ کہیں بھی ہو ایون آپ جو ہے نیپال میں ہو وہاں کے بھی لوگ جو ہے جانتے ہیں بولو آپ یہ جو ہندی زبان کو
1: جو اردو زبان کو اردو سمجھتا ہے اس کے لیے سنم ماروی
0: شی از اے گولڈ یا تو اگر پوری دنیا ان کو سنتی ہے تو ہم کیوں نہیں سن سکتے اسپیشلی جب بھی ہمارے شہر خود کے شہر جو ہے کیلگری میں آ رہی تو ہوپ فلی آپ جو ہے جلدی جو ہے ٹکٹ لے لیں اور ہم سب کو مزہ آئے گا آپ نال بھی دیر ریزن بائی ایوری ون ول بی دیر دا ہول ٹیم ول بی دیر اینڈ ان شاء اللہ وی آل انجوائے اونلی سنم ماروی تو ایک گانا ہو جائے
1: بالکل
0: okay, کر دو کرم
1: کر دو
0: کر دو کرم ہاں یہ بھی اچھا لگ رہا مجھے یار ہیئر وی گو اوکے آئی ایم پلینگ فرام اسپوٹیفائی نو رائٹ نو دیئر وی گو

0: चाहते हैं लाइव सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट चांस
1: दिस इज द बेस्ट आर्टिस्ट यू कैन गेट
0: या प्लीज ज्वाइन अस और इस शो को सिर्फ इसलिए नहीं कामयाब करें कि इट्स जस्ट अ म्यूजिक इट्स अ लेगेसी जो कि हमारे बड़ों से आ रही है सो आइए انجوائے کیجیے
1: لائک ایبسولوٹلی ان شاء اللہ میں پھر ملوں گا کل آپ کو پھر سے فار دا نیکسٹ ایڈیشن آف کافی جلال اور کل آف کورس آئی گیو یو آل دا ڈیٹیلز اگین اگر آپ نے فار دا جو ایس این ایم آر وی شو پھر سے آپ کو ساری ڈیٹیلز دیں گے اور آئے انجوائے کیجیے یہ بڑا نام بار بار نہیں آتا کیلگری تو لیٹس سپورٹ دا اور اون آرٹسٹ فرام پاکستان اینڈ سپورٹ اور اون آرگنائزر فرام کیلگری تو ان شاء اللہ آپ سب آئیں گے اور آپ سب کو بہت مزہ آئے گا تھینک یو رضوان بھائی
2: تھینک یو
1: سو مچ راہل بھائی اینڈ آف کورس تھینک یو اشر بھائی فار واچنگ اینڈ تھینکس فار ایوری ون ہوز واچنگ اینڈ لسننگ آج کا سلام نمبر کیلگری آن اور ریڈیو سسٹم 94.7 ایف ایم آل ٹاک ٹو یو ٹمارو اللہ حافظ
3: دا ٹائم از 9 پی ایم
4: You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.